Jeg drømte at jeg døde og lå der i ei kiste. Og presten snakka om mitt liv og mangt jeg ikke visste. At jeg hadde plettfri vandel, hadde vært så god mot alle. Alt virka ganske fremmed, det han sa, og tonefallet. Han sa jeg aldri hadde såra noen helt til denne dag. Hvis pokker har jeg såra, ja med ord og harde slag. At jeg hadde vært en troende i alle mine år. Jeg er troende til litt av hvert, men veit hvor grensa går. Jeg har vært på kant med loven, jeg har tvilt på han fra oven. Jeg har ligget der i renna, jeg har levd med begge henda. Jeg har synda, det er sikkert, men har stort sett snakka sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant. Han sa arvingene sørga over han de hadde mista. Da skalla jeg lokket før jeg snudde meg i kista. Så blei jeg tilgitt all min synd før kista blei bært bort. Det eneste jeg angrer på er alt jeg ikke har gjort. Jeg har vært på kant med loven, jeg har tvilt på han fra oven. Jeg har ligget der i renna, jeg har levd med begge henda. Jeg har synda, det er sikkert, men har stort sett snakka sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt. Så blei jeg senka ned under markens grøde. Da våkna jeg til liv, ja, jeg våkna fra de døde. Jeg hadde sovna inn etter et fuktig, lystig lag, og våkna først til liv

Hei, du hører på Ordentlig Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på Ordentlig Radio. Ordentlig.

0: tog man i en båt.
1: Tog man i en båt. Tog man i en båt.
2: Hej, dette Ellen Andrea Wang, og du hører på Ordentlig Radio.
3: Jeg vet du ser!

Tuana André, Pim, Chad og Bønde, Castro og Øyne, og det brenner fra hver bøne. Jeg blir stoppet per en dag i minnet på hvem jeg er. De sier driver du med musikken og jeg må le. Hvem var det som viste deg hvordan scenen rives ned? Hvordan klærne skulle se ut og frisyrene skulle friseres? Det der livet er forgjeves, så vi driver og kultiverer de sider.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen. Og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på.

Jeg vokste opp på bygda, og jeg syns det var litt smått. En kiosk og to butikker var slettes ikke nok. Armstrong dro til månen da jeg var lita jente. Jeg tenkte pytt, pytt, den månen forvente. Folk sa her i bygda er våre røtter, men hele verden lå for mine føtter. Jeg var lei.

Ja, hei. Dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio. Og da må det være ordentlig.

For skamskyld holdt man en messe, en prest sa bevingede ord. Det møtte kun én i kapellet, ei kiste blei senka i jord.

har mange, mange ganger, mange, mange, mange ganger, jeg har hatt lyst til å skrive en vis om livet. In the morning. Altså, skrive en vise om livet om morgen. Ja, ikke livet bare om morgen, men det særlig om morgen. Jeg tenker på sånt, men jeg mener, det ikke lett. Det vil si, jeg fikk det refrenget, og det sånn.

0: one i et veldig heldig land. Ingen sult og ingen nød, ingen krig og voldsom død. En veldig heldig mann. En veldig heldig mann i et veldig heldig land. Ingen sult og ingen nød, ingen krig og voldsom død. En veldig heldig mann i et veldig heldig land. Ja, en veldig heldig mann.
1: Hei hei, dette Lars-Erik fra Plumbo, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller i hvert fall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

0: ik skymter i en blenk.
1: Hei, jeg heter Børge Are S. Halvorsen, og du hører på Ordentlig Radio.

som lever efter dig. Mens jorden drejer trofast rundt og være nok med sig. Livet er et minne, et puslespill du lager.

0: Hei sånn, dette Odd René Andersen, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg sitter her på

0: dansken med campingvogn.
1: Med Ole
2: og Silje Huleborg, og du hører på
1: Ordentlig Radio.

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen. Og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig rett.

0: Ja, det er helt topp.
1: Ja, ja. Helt enestående.
0: Og det er kompe?
1: Ja.
0: Åh, ja. Det er bra.
1: Nei, det er helt topp. Ja. Det er skuffet alle dere å høre på det samme.
0: Nei, det må jeg høre før.
1: Ja.
0: Akkurat samme gjengen.
1: Ja, ja, ja,
0: det er det. Det er helt fenomenalt, altså. Nei, det er sånn med hele... Det er topp.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er ikke blitt bedre.

0: Hej, Maiken Christiansen her. Det her, det er ordentlig radio. In a radio near you.
1: Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, for ordet

rusler jeg hjem. Og ja, jeg sjangler, men kun av respekt for min gamle venn. Så spør jeg deg pent om å få gå i fred. I kveld vil en knust kaptein gå ned og sovne til sand.

0: i livet et kart og skjønn. Fra verst i klassen til først i køen.
1: Hei, jeg Beauty Bell, og du hører på et ordentlig radio.